abusu ano pe ma memo wa change na memo wa kwa ba amra plan b 104.5 o juma ya tun nisen ko so nsem na o hwe wa chere bre na bo ano pa no so apa ho sima edu emienu ana eja okuada otoni ma bo so ne de to so edu emiensa afim pimienu.

Kwanomakumako 132 days. Aka 233 days. Na afiwe ya diasi. Sedi ya dame taya no medisiya. Si afiwe simu ya dinyoma pinesi ya nyusuo. Yanke honsa adiachi ya diasa imu. Enanukwane eko. Yanke kia hon. Yanke nye hon. Eko mbi.